vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

neko najljepše objašnjenje, ali dovoljno je da znamo da ono najgore nije jedino moguće. Tanja nam se pridružila. Želi nam ugodan i lijep dan. Vesna nas pozdravlja iz hladne Švedske. Kod nas je i danas toplo, toplo za ovo doba godine. More noću. Gordana nam je poslala divnu fotografiju. Šemso nas pozdravlja iz Bremena, Ratko iz Sjene. Jelena nam se pridružila, pozdravlja iz Čelinca, od ekipe u Ćošku. Pozdrav za vas. Dobro jutro, dobar dan, dragi Bigovci, sve je lakše kada ste nam tu. Pozdrav iz Tuzlema, naravno. Kaže Momir, lako je to reći. A vjerovatno sam rekla nešto što je mnogo lakše reći nego uraditi. A mislite na to smirivanje u trenutku stresa? Pa ja mislim da se to zaista može vježbati. Ja sam to čak i probala. Ne može uvijek, normalno. Trpiš par puta, iskoriguješ reakciju, ali je sasvim u redu i da dozvolite sebi da izbacite to sve što je negativno. Živi smo ljudi, je li tako?

0: Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Dobar dan vam želim, prošlo je 12, evo nas polako i u ovom poslednjem danu avgusta trošimo sate, kao da smo od jutros napravili jedan mali presjek svega što nam se vrti po glavi, ali i oko nas. Pričali smo o vježbanju optimizma, ne onom na silu gdje se pravimo da je sve divno i krasno, nego o tome da možda možemo malo više trenirati pogled na ono što jeste dobro, da to osvijestimo. Pa smo pričali i o unutrašnjem glasu, instinktu, onom osjećaju koji nam se nekada javi prije nego što uspijemo sve lijepo da objasnimo sami sebi. I bili ste aktivni, komentarisali svaku temu koju smo dotakli i podijelili sa nama brojne fotografije. Objavila sam razglednicu na Facebook stranici Big Radija. Onda smo se u svemu tome sjetili i da je našim očima potrebno malo odmora, da previše gledamo u ekrane. I oči imaju pravo na pauzu, treptanje, gledanje u daljinu, malo odmora od ekrana, sitnice koje lako zaboravimo dok jurimo kroz dan. Pa smo imali onu malo drugačiju praktičnu priču o aluminijumskoj foliji i zimnici. Kako da sačuvamo zimnicu od svjetlosti i eto, kako izgleda naš posljednji avgustovski dan. Malo glave, malo osjećanja, malo zdravih navika, malo domaće praktičnosti, je li tako? Možda je i to najbolji način da završimo avgust, da sa sobom ne ponesemo samo velike planove, nego i nekoliko malih stvari koje možemo da radimo bolje, jednostavnije i mirnije. Imate li planove za septembar ili da to ostavimo za sutra? Naravno, sutra nam počinje škola i kolektivno, nesvjesno, 1. septembar često znači i neke nove početke. E, kada smo pričali o tome da treba da odmorimo naše oči od ekrana, evo jedne dnevne aktivnosti koju, kako navode ovdje, praktikuju ljudi koji jasno razmišljaju. Nije sudoku, nije čitanje 5 knjiga dnevno, niti neka posebna tehnika za treniranje mozga, to vam je ne raditi ništa, ali stvarno ništa. Bez telefona, bez slušalice, bez scrollovanja dok čekam u redu, pa da samo malo pogledam u telefon, tuširate se i ne razmišljate šta ćete sljedeće uraditi, baš ništa. Ideja je da mozgu svakog dana damo 20 do 30 minuta bez novih informacija. Jer dok mi mislimo da ne radimo ništa, mozak zapravo radi i vraća se na ono što se dogodilo, povezuje stvari, slaže informacije, nekada baš tada pronađe neko rješenje za nešto o čemu smo prethodno dugo razmišljali. I savjet je 20 minuta bez ičega. Samo pazite da ne ode baš u pogrešnom pravcu, jer ako tih 20 minuta provedemo ponavljajući u glavu neku svađu od prije 3 godine, to se kažu ne računa kao kreativna pauza, potrebno je da 20 minuta u nekom danu odvojimo za potpunu tišinu, mir u glavi i ne radimo ništa. Tako nam savjetuju.

0: Samo mi malo mira treba. Pa ne, spakujte mi komplet ovo kupatilo.
1: Zamislite, ostvarit ćemo Centrumov svijet kupatila.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Novo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za avgust izdvajamo pileća posebna 750 grama Fortuna, 2,99 krem namaz, lješnik i mlijeko 750 grama La Bomba, 5,99 pica šunka kilogram Pekabesko, 9,99 ubrusi 2 sloja 4/1 Violeta, 2,99 čaša 3/1 Maldini Tal 285 ml, 1,99. Fortuna Marketi. Mali račun, velika sreća.

0: fokusu su planiranje, organizacija i optimizacija transporta tvoje jake strane. Imamo priliku za tebe. Tropik zapošljava menadžera transporta u logistici. Tražimo odgovornu, organizovanu i analitičnu osobu koja će upravljati voznim parkom, transportnom mrežom i logističkim procesima. Nudimo ti stabilan posao, stimulativnu platu, kvalitetno radno okruženje i priliku za profesionalni razvoj i napredovanje. Detaljnu biografiju i motivaciono pismo pošalji na posao@tropik.ba do 4. septembra. Čekamo tvoju prijavu.
1: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: slušajte nas i čitajte na vašim mobilnim telefonima putem Big Radio Android aplikacije.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.